er et terrænert. Du må skrue benet af, og så slænger du det over til de vilde. Og den vilde skaren hylte som et oprørt råbehav. Men så til slut blev skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke da nøste, skjønte de så klart, som kunne dele sig i beder, som de ville. Og det ryktes rundt på øjerne, det var jo ikke rart, at folk var

0: Ja, god morgen alle sammen, eller god formiddag heter det kanskje. I dag er det altså 31. august, siste dagen i august, og det er altså quiz i Radio Lyngdal i dag. Og den som sier det, det er Anne-Kari, og ved siden av meg så har jeg den søde...
1: Toren, er det ikke søt?
0: Jo da, det var noen som sa det, hun søde der. Ja, og så har vi med oss Pelle i teknikken, og hvis ikke vi hadde hatt han, så hadde det ikke gått bra.
1: Nei.
0: Og så er det vel en ansvarlig redaktør, og det er Stein Helge Nilsen, og så har vi en...
1: Daglig leder.
0: Det er Morgan
1: Lilene, ja. Tror jeg det.
0: Ja, bonde og musiker og litt av hvert.
1: Ja.
0: Og den sangen vi hørte i dag, det er den vi pleier å ha når vi er på mandagen. Den heter Mandag, og det er Bugges Firo heter den.
1: Ja.
0: Og du har telefonnummer, du, Toren, vel?
1: Ja, da, det har jeg. Det er 38 34 31 90.
0: Ja.
1: Så det er å ringe når vi skal kanskje legge ut noen spørsmål.
0: Det skal vi.
1: Du har vel med deg sånn ord i ord, kjenner du?
0: Jeg har ord i ord, ja, og da kjenner du meg helt rett.
1: Ja.
0: Skal jeg ta de først, eller?
1: Det kan du.
0: Jeg har sjø og tann, sjø og tann, og så har jeg bygge og major, over tid, og så har jeg potte og gjødsel.
1: Ja. Skal vi se, i hvilken norsk by kan du reise med fløybanen? Og hvilke to språk snakkes det i Finland? Og fra hvilket dyr får vi melken som det er mest vanlig å drikke? Og hva heter hunden til mormor og de åtte ungene i bøken av Anne-Kat. Vestli?
0: Ja.
1: Begynner med det?
0: Ja da, det kan vi godt gjøre. Men det var en ting jeg tenkte på, det var gevinst i dag.
1: Ja.
0: Vi venter litt med det, for vi har ikke helt fått
1: kontrollen
0: på hvilken gevinst det er. Så vi bare venter litt, så fort vi får greie på det, så skal vi opplyse om det, for det er en gevinst i hvert fall. Ja. Det er det jo alltid. Og nå har Pelle fått en telefon, tror jeg, så da venter vi bare litt, og så hører vi om det er noen som vil snakke med oss, kanskje.
1: Ja. Ja. Ser du? Da kan vi si hallo.
2: Hallo, ja, det er Jonny Brattebø.
0: Hei, Jonny Brattebø.
2: Hei, hei, sånn. Ja, det var den der med fløybånd. Det er jo i Bergen.
1: Ja, visst.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Så det var ikke en tvil på.
1: Nei, jeg tror det var nok så greit.
2: Den var deg.
1: Ja.
2: Så for... Ja, nå må jeg hilse til dere og
0: jo,
2: dere alle på radioen.
0: Takk.
2: Og Judith og Jon og ellers alle kjente og ukjente, og ønsker de en fin dag.
0: Ja, det ble jo så fint vær også, så det er jo veldig fint.
2: Ja, det ble veldig flott i dag.
0: Ja, det gjorde det. Ja, så. Men da må dere ha en fin dag, begge to.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Ja.
3: Det var Aud Meberg Stillusen.
1: Ja.
0: Aud Meberg Stillusen.
3: Ja, det var det der potte og gjødsel.
0: Ja.
3: Potteplante og plantegjødsel.
0: Det er helt riktig det, frue.
3: Ja, det var det, frue.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Så da havner du oppi der.
3: Ja, men det er så flott.
0: Ja.
3: Så må jeg jo hilse så mye til dere tre på radioen.
0: Takk.
3: Og så må jeg hilse til alle kjente og alle som hører på.
0: Ja, da har du ikke glemt noen i hvert fall.
3: Nei, det er det du ikke har. Ja. Like godt ta de alle.
0: Ja, det er like greit.
3: Ja. Det er så greit, så må dere ha en fortsatt fin sending.
0: Ja, takk for det, og ha en fin dag, og takk for du ringte.
3: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja.
0: Skal vi ta en sang til kanskje, eller en melodi, og det er altså en veldig fin sang som passer veldig godt i disse dagene, synes jeg, og vi. Det er Emilie Hallow som synger en sang som er skrevet av William Kristoffersen i, og så er det plutselig helt stille for meg, Ole Ivas, ja, og sangen heter «Jeg vet du er borte».

0: Ja, Anne-Karin.
1: Ja.
0: Det var en fin sang.
1: Ja, var han ikke? Ja. Har du hørt den versjonen med henne før?
0: Nei, men var det med den vi møtes?
1: Ja, hver gang vi møtes, ja.
0: Så jeg pleier å se på det.
1: Ja.
0: Ja, men da kan vi si hallo.
2: Åja, hallo, ja, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hallo, Øyvind Nikolaisen.
2: Men da ble noe tull, jeg ramlet ut, og så...
1: Nei, men nå er du her igjen.
2: Ja, men jeg har ikke hørt hva som er godt av spørsmål.
0: Nei, altså, det var jo den fløybanen.
2: Ja, den hørte jeg, men så...
0: Nei, så var det...
1: Og så var det ord i ord.
2: Åja.
1: Som gikk, det var altså potte og plantegjøssel, den gikk.
2: Åja.
1: Ja.
2: Ja, men ha... Har du byggekloss og klossmajor?
1: Ja, takk. Akkurat. Da var ikke du en klossmajor i hvert fall.
2: Nei.
1: Du klarte det fint.
2: Ja, den der trett inn meg.
1: Ja, det var bra. Ja, da havner du i boksen, vet du.
2: Ja, men det var fint.
1: Ja.
2: Og så kan jeg opplyse om at etter det begynte å regne her på fredag, så har vi fått 37 millimeter med nedbør i Mandal.
0: Ja, men det hjelper jo.
1: Det hjelper jo det.
2: Ja, ja da. Så nå skulle vel skogbrandfaren være litt redusert.
1: Ja, det hjelper det når det kommer litt regn.
2: Det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Grønnes plenen igjen også.
1: Ja, det er bra.
2: Og i går så hadde vi 4 rådyr som gikk og beidet på plenen.
1: Oi, hadde det? Rett med huset, ja.
2: Ja, det er 4-5 meter fra husveggen.
1: Ja, det er vel ikke så langt unna.
2: Nei.
1: Det er jo litt koselig da.
2: Nei, de var da ikke mindre enn 4 ganger, hele flokken.
1: Oi, oi, oi.
2: Så nå slipper vi å klippe plenen.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Ja.
1: Det er jo koselig med de.
2: Ja da, men nok om det. Jeg må hilse så mye opp til Jorunn og Arnold. Og ut til Hidra, Dagny, ja. Edna på Farøy, ja. Greta Lande her i Mandal. Og så Øyvindene, ja. Og se ellers alle kjente, og ikke minst dere på radioen, som laver litt sending for oss.
1: Ja, takk for det.
2: Ha det greit.
1: Ha det godt.
0: Ja, han prater jo om Hitra.
1: Ja.
0: Vi var med på en tur ut der her forrige uke.
1: Ja.
0: Og altså, det er jo litt annen plass.
1: Ja.
0: Altså, den ble jo helt betatt.
1: Ja da.
0: Det er helt utrolig.
1: Ja, det er fin øy. Pelle har vært der noen ganger, tror jeg. Jeg har ikke vært der, tror jeg.
0: Mm.
1: Det er jo fint. Jeg har bare sett det på bildet, liksom.
0: Ja, det kan anbefales.
1: Ja, ta en tur til Hidra.
0: Ja.
1: Det er ikke så dumt.
0: Det er ikke.
1: Skal vi se. Jeg har 1, 2... Jeg må kanskje legge ut et par til.
0: Mm.
1: Det er sjø og tann. Sjø og tann, og så er det over og tid, over og tid, og så har vi skam og makt, skam og makt. Så prøver vi på det.
0: Ja. Jeg har jo, hvilke to språk snakkes i Finland? Fra hvilket dyr får vi melken, som det er mest vanlig å drikke? Og hva heter hunden til mormor og de 8 ungene i bøkene av Anne-Kat. Vestly?
1: Ja.
0: Mm.
1: Husker du telefonnummeret her til du? Det gjør ikke jeg.
0: Nei, men det er sånn greie, sånn programliste.
1: Å, er det det, ja?
0: Ja.
1: Den sitter du med.
0: Ja. Så det er 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Så... Jeg kan jo si litt om programmet da.
1: Ja, det kan du.
0: I morgen så er det jo et quizprogram. Begynner klokka 10. Nei, det begynner klokka 11.
1: Ja. Og jeg lurer på om det er en som heter Birger som har det på tirsdag.
0: Ja.
1: Var det ikke det at vi fikk beskjed om det sist?
0: Jo.
1: Og så på onsdag så er det Aslaug og Ingrid.
0: Ja, det er godt mulig.
1: Ja, jeg tror det.
0: Torsdag, da er det jo Nilsens Café. Og så på fredag så dukker jo Maja opp her.
1: Mm-hmm.
0: Og så det er jo bare å liksom tenke på hvordan musikken er løst å høre.
1: Ja.
0: For ikke det sånn du...
1: Ønskekonsert, eller hva det heter.
0: Ja,
1: ja.
0: Noe sånn. Så på fredagskvelden så er det jo Bente og Leila som skal ha kveldssending.
1: Åja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så er det oss igjen på mandag.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det er det. Men da er det en telefon. Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hallo, hei. Toril Bjørkeli.
0: Hei.
3: Det var koselig der å ha sending.
1: Ja, vi pleier det på mandagen, vet du.
3: Ja, det gjør jo det, så det er så kjempekoselig.
1: Takk for det.
3: Og du, det er jo det spørsmål om hunden til mormor og de 8 ungene. Ovnsrøret heter han.
0: Ja, visst gjør han det.
3: Helt. Ja, jeg måtte google det altså.
1: Husker du det ikke helt?
3: Nei, jeg ikke helt. Vi har jo sett mormor og de 8 unger. Jeg har han på video, er jo så koselig.
1: Ja, visst er det det.
3: Ja, det er jo det. Ja, så det var riktig.
1: Ja, da havner du rett i boksen med de andre.
3: Yes, ja, det er jo helt
1: topp. Så er det bare å krybe opp igjen.
3: Ja, det var akkurat det. Det er jo mange som ringer det, men det er bare gøy å være med.
1: Ja, men det er kjempefint.
3: Jeg må hilse så mye til dere i studio, Torun og Anne-Karin og Pelle.
1: Takk.
3: Og så må jeg hilse så mye til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser i Mandal.
1: Ja.
3: Så må det ha en kjempefin dag. Nå er det jo så fint på vær uten nå.
1: Ja, det er nydelig. Så må du fortsatt ha en fin dag. Du er jo, takk for du ringte.
3: Ja, takk for det. Ha det.
1: Ha det.
0: Se det.
1: Det var visst ikke noen telefon. Skal vi ta en sang til da, kanskje?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi en med en som heter Linda Randall, som heter God on the Mountain.

0: Kjempefin sang det gjør.
1: Ja, hun så god til å synge. Men nå har vi altså fått en gevinst.
0: Ja.
1: Herr Morgan kommer den. Og det altså en caps.
0: Ja.
1: En fin caps, svart caps med et grønt merke, og det tror jeg er det okse eller er det ku? Det er litt usikker. Okse. Ja, og så står det Fatland på.
0: Ja.
1: Så det var en fin gevinst.
0: Ja, kjempe.
1: Ja, så det, nå vet jeg det, det var det kan vinne. Så nå må det bare ringe.
0: Det må de.
1: Ja, de må det.
0: Så,
1: vi kan ikke bare si det her og skravle med, og det er Toren alene. Men vi kan jo.
0: Ja, vi kan jo det, men ja.
1: Jeg er jo god til å skravle. Du er jo.
0: Er det?
1: Ja, er du ikke det?
0: Ja, litt. Men en ting som folk kanskje må begynne med nå, det er å bruke refleks.
1: Ja, det kan du si. Det er du god til å minne på. Det var veldig lurt. For det begynner å bli mørkt om kvelden.
0: Ja, det gjør det.
1: Så det, jeg har sett mange ganger folk er ute og gått på tur med hunder og sånn. Det hjelper ikke bare å ha en liten refleks på hunden. Du bør ha det på deg selv, synes jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Er du ikke enig i det?
0: Jo, jo, jo. Helt enig.
1: Ja. Men nå har vi noen som ringer.
0: Ja.
1: Men man behøver ikke refleks nå.
0: Nei.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Åja, hei, det er Gerd Kåfjord.
1: Hei, Gerd Kåfjord.
2: Hei, jeg tenkte jeg måtte ringe nå, det var så stille, det var ikke noe som ringte.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det var en lur idé,
2: Gerd. Neida, men det var et ord i midten, jeg tror det var det første du hadde, jeg vet ikke om du har fått svar på det.
1: Nei, hvis det er sjø og tann.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du får svar på det.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men nå får jeg det.
2: Nei, jeg har sjøløve og løve.
1: Ja, det er jo det, vet du.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Det var jo bra.
1: Ja. Du pleier aldri å bomme på de, vet du. Nei, det har jeg aldri opplevd, tror jeg.
2: Du vet, det er så mange kombinasjoner.
1: Ja, det er noe annet.
2: Det er jo mye som kan være.
1: Ja, visst er det det. Ja.
2: Det er så greit, og dere har det bare fint.
1: Ja, da.
0: Det har vi.
2: Ja, det er bra.
1: Så. Vi har det i finvær, jeg trodde ikke det skulle bli sånn.
2: Ja, finvær, ja. Nå har vi jo hatt en del regn, så nå kan vi godt ha det litt fint.
1: Ja, det gjør ingenting det om det kommer litt sol.
2: Det gjør ikke det.
0: Og håper det blir oppholds til helgen når det er dyrsku her.
2: Ja, jeg tror det skulle bli litt bedre. I hvert fall lørdag ser jo ganske fin ut.
0: Okay.
2: Men det får vi jo håpe for. Eller det blir så blaut og sånn. Så.
1: Ja, det er det. Ut og vasse i sjøstøvlet.
2: Neida, men vi får bare håpe på det. Så,
1: ja da, det må vi.
2: Folk. Men det er så greit, men da må dere bare ha en fin dag videre, da, alle tre.
1: I like måte til det, og takk skal du ha, og takk for du ringte, Gerd.
2: Ja, ha det.
0: Hallo.
1: Hei.
3: Hei, Hans Sigurd her.
1: Hei, Hans Sigurd Egland.
3: Ja vel, Anna Kavi.
1: Ja.
3: Jeg må jo protestere på en ting.
1: Ja, vær så god, kom igjen.
3: Ja, det er bare det her med spørsmålene, jo. Bare litt sånn humoristisk, jeg kommer akkurat til å tenke på det. Finland, vet du sa, spørte om hvilket språk de har.
1: Ja, det var Torun, ja.
3: Ja, var det ikke to språk du snakket om?
1: Jo, hvilke to språk, tror jeg hun sa.
3: Ja, nettopp, og det stemmer jo ikke, for de har både samisk, og så har de svensk, og så har de finsk.
0: Ja, her i min bok så står det finsk og svensk. Men jeg mener jo du har rett selvfølgelig, så det...
1: Du havner opp i boksen.
3: Ja, men han er jo i Finland nå.
1: Ja, men da havner du i boksen, Hans Sigurd Egland. Det går fint.
3: Jeg får hilse til Torun og Arvid Kverland og til Nilsen, altså selve Kjell og Mari, opp til Pål og til Hanne Kari og Pelle og Torun. Og så kan vi ta med oss... Øyvindene og hele radiofamilien.
1: Ja.
3: Så har vi det neste.
1: Det er bra. Da har du ikke glemt noen.
3: Ok, kos dere, jenter.
1: Ja. I like måte. Ha det godt. Ha det.
0: Kan vi si hallo?
1: Ja, det kan vi.
0: Hallo.
4: Ja, hallo, ja.
0: Ja.
4: Det er Edith Karin Jakobsen.
1: Nei, hei Edith Karin Jakobsen.
4: Hei.
0: Har du hørt noe ord i ord, eller spørsmål, eller?
4: Jeg tenkte på det spørsmålet om den med melka.
0: Ja.
4: Er det ku?
0: Ja, visst er det det.
4: Ja.
0: Det var kjempe...
4: Jeg trodde det var et mye spørsmål, for det kunne vært at jeg ikke hørte den her melte.
0: Ja, men det sto jo å få i melk som en drikker mest, eller mest vanlig. Å drikke.
4: Ja, da må det være ku,
0: uansett. Ja, det må det.
4: Som er rett i båten.
1: Det, det gjorde du. Ja. Havna opp i sammen med alle de andre.
4: Ja, det var koselig.
1: Ja.
4: Mm. Og så vil jeg gjerne hilse dere på radioen.
1: Takk.
4: Og så vil jeg hilse Judith og Jonny Flekkefjord, og Maja, og alle kjente og ukjente. Og ønsker alle en fin dag videre i dag.
0: Ja, takk.
1: Takk, det samme til det.
4: Ja.
1: Ha det godt, Edith. Ha det.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei. Og hvem prater, hei. Og hvem prater vi med?
5: Toril Lande.
0: Ja.
1: Toril Lande, ja.
0: Ja.
5: Ja. Jeg tenkte jeg skulle svare på noe her. Det er sånn, ja, sånn ord i midten.
1: Kom
5: ja
1: igjen.
5: Hadde ikke, du hadde ikke du skam og makt?
1: Jo. Det har jeg.
5: Skamfull og full makt.
1: Helt riktig. Det var akkurat det,
5: det
1: jeg hadde.
5: Greit. Ja. Ja. Jeg har ringt altså så mange ganger, men jeg har ikke kommet gjennom før nå.
1: Nei, men sånn er det av og til. Men nå er ja, du i hvert fall, sånn er du i ja, hvert fall kommet.
5: Ja.
1: Så nå er du i boksen sammen med de andre.
5: Ja. Og så må jeg sende noen hilsinger.
1: Vær så god.
5: Til Marit, Ellen i Forsen, opp til Jorunn Arnold, Anne Mor, til Gerda, og jeg som heter Astrid. Og så møter dere der på radioen.
1: Takk for det. Takk. Og takk ja, for du ringte til oss. Ha det.
5: Ja, ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Men du, ja, nå er jeg tom.
1: Ja, kom igjen, legg ut noen spørsmål du, Toren. Du er ikke så tom.
0: Nei.
1: Oppi her er du ikke tom.
0: Å nei, tusen takk. Hvor mange av årets måneder har 28 dager? Hvilken frukt tørker man for å få sviske? Og hva er tyngst av et kilo stein og et kilo fjær? Hvilke farve får du hvis du blander blå og rød?
1: Ja,
0: ja.
1: Da må jeg ta noen her, for disse forsvinner jo. Jeg er over og tid, over og tid. Og så må jeg se, så har jeg spring og stand, spring og stand. Så har jeg neil og sko, neil og sko. Så er stein. Nei, vent litt. Jeg har vinter og drøm. Vinter og drøm.
0: Ja.
1: Da får de prøve seg på det. Ja. Hvis de bare kan ringe nå da. Men skal vi ta en sang da, kanskje, Pelle? Kan vi ta en med Charlie Pride som heter Ready for the Ride? Ja.

0: Ja, skal vi med det sende en hilsen til noen, kanskje fra Pellau, uten at de gjør noe, tror du det?
1: Ja, vi prøver på det.
0: En som pleier å ha sendinger her på radioen, han heter Andreas.
1: Ja.
0: Sotland. Og denne sangen, den gikk til han, for han vet vi er veldig glad i Charlie Pride.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis han hører på, gratulerer med dagen, Andreas.
1: Ja, gratulerer.
0: Men nå har vi med oss noen. Og fra Morgan Øya.
1: Ja.
0: Fra Morgan Øya.
1: Ja, han vil si det og vinke.
0: Ja, han vinker der inne, ja.
1: Ja.
0: Men nå har vi med oss noen, tror jeg.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, Øyvind Løken.
0: Og hallo, Øyvind Løvås.
2: Hei, jeg holdt på å si god kveld, ja. God morgen, formiddag.
0: Ja, god formiddag, i like måte.
1: Mm.
2: Ja.
0: Hvordan har den karen det?
2: Jo, karen har det fint.
0: Ja, det er bra. Sånn skal det være.
2: Ja. Er det bra?
0: Ja.
2: Ja.
0: Det har vi.
2: Ja.
0: Har du noen...
2: Hæ? Ja, Toren la så noen i stammen.
0: Husker du det ikke? Hvorfor ta de om igjen så får høre om du kan de? Du kan sikkert det.
1: Hvor mange

0: Men nei, den tog du.
1: Hvor mange måneder i et år?
2: Ja, jeg har holdt på å si halvmåned eller fullmåned.
1: Ja.
2: Ja, det er jo 12 måneder i et år, eller ikke det?
1: Jo da, jeg tror vi sier det. Så den var grei.
2: Ja.
1: Rett i boksen.
2: Ja, den var grei. Jeg kan med noe grei.
0: Han grei å greie med i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Jeg har kommet i lommeboka for greie utgiftene.
1: Ja.
0: Det kan være greit, det vet du, Øyvind.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja vel, men jeg må hilse til dere.
0: Takk.
2: Else, Øyvind og Tredal og Paul Harry og disse her der oppe. Og Leila og Toril og Per på Hise, han snakket med i går.
0: Jaha.
2: Ja, alle kjente og ukjente. Jeg må jo hilse til disse her og Høyland og Alden.
0: Ja.
2: Og disse kaffegjengene i Lyngdal og kaffetoren. Toril og de på senteret av kaffegjengen der. Og,
0: ja.
2: Jeg kan ikke... Torivar og de på meg og... Lilian og alle kjente og ukjente, alle lytter og alle som jeg pleier å hilse til.
0: Ja, men det bra det, Øyvind. Da har du ikke glemt noen.
2: Vi tar av dere og i samme slenge.
0: Ja, det er fint. Takk, takk. Så må du ha en flott dag. Og så må du ha takk for at du ringte til oss, Øyvind.
2: Ja, og så får dere hjertelig takk for at jeg tog telefonen.
0: Ja, ja du får takke Pelle. Han bare sier og gliser.
2: Gliser han?
0: Gliser, ja. Han gjør jo det.
2: Ja.
0: Ja, det er lov det.
2: Ja, da tenk, når dere sitter der, så tenker jeg på de tre små griser. Har Nei. Du hørt om deg?
0: Ja, det har jeg, du. Men nå er det en som venter på oss, Øyvind, så vi må vist bare overlade det til den.
2: Ja, men helt i orden. Da sier jeg takk for i dag.
0: I like måte. Ha det godt.
1: Ha det. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland fra Flekkfjord.
0: Ja, hallo Judith Kvelland.
3: Ja, jeg har ventet lenge.
0: Ja, ja, sånn er det.
3: Du, det er der sviskeplommen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, ja, du sa det jo, ja.
3: Jeg gjorde det, for det er jo et tre, noen plomme som heter sviskeplomme.
1: Ja, ja. Kjempegreit. Ja. Da gikk du
3: rett. Det er gode.
1: Ja, det er det.
3: Ja. Gud. Da gikk jeg rett i boksen.
0: Rett i boksen?
1: Vi har da.
3: Ja, det er så kjekt å være i den boksen.
1: Ja.
3: Vi har det så gøy.
0: Ja, da har det greit oppi der.
3: Ja, da.
0: Ja, det er ikke verst det.
1: Fin klubb det.
0: Ja.
3: Ja, ok. Da vil jeg bare sende noen få hilsner.
0: Vær så god.
3: Til Reidun Arvidsand. Og til Malvin Moy. Og Else Gerd og Birger. Og takk for hilsen i Fredrik og Jonny. Og så vil jeg hilsa til Kåre Kjellesvik og han, guttungen Røy.
0: Ja.
3: Ja, og også til Asle og Ingrid og Vigdis, som kommer i morgen.
0: Ja.
3: Nei, det er morgen og onsdag, ja.
1: Ja,
0: det er på onsdag, i morgen og tirsdag. Ja.
3: Og er det tirsdag i morgen?
0: Ja, det er det.
1: Ja,
3: du ser du hva galt det kan bli.
0: Ja, det er ikke bare du som kan ta feil, det er det mange som gjør.
1: Ja,
3: for i dag er det jo mandag.
0: Ja, visst er det mandag i dag.
3: Ja, morgen er det Birger.
0: Ja.
3: Ok, men da må dere bare ha en god sending.
0: Vi jo, takk for det. Og takk for du ringte.
3: Ha det.
1: Hallo.
4: Hei, det var Toril Kaldeberg.
0: Ja, Toril Kaldeberg, ja.
4: Ja. Du hadde et spørsmål om en kilo med
1: stein.
4: En kilo. En kilo.
1: Ja.
4: Ja, og det er jo det samme med det jeg har gått med kilo.
1: Ja, visst. Ja da, det er jo det samme det.
4: Ja. Det var et spørsmål.
0: Ja, det var det på en måte.
1: Ja, det var det.
4: Men det er greit. Så ønsker dere også alle en fin dag.
0: Takk for det, og takk for du ringte til oss.
4: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ja vel, men da må jeg legge ut noe.
0: Ja, gjør det du.
1: Hvilken farve får du hvis du blander blå og rød? Og hvor kommer bilmerket Toyota fra? Og hva heter Norges nest høyeste fjell?

0: Og hvor, hvor mange sider er det en heksagon?
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan bare legge ut mine først. Over og tid. Over og tid. Og så er det spring og stand. Spring og stand. Neil og sko. Neil og sko. Og vinter og drøm. Vinter og drøm. Så nå har de et kvarter på seg til å finne ut om de vil ringe.
0: Vi kan jo svare på den som ligger.
1: Ja.
0: Tøen, nå. Hallo.
2: Ove Bentsen, god dag.
1: Hei, hallo, hei. Ove Bentsen.
2: Skal du over til farve fiolett?
0: Skal vi se et øyeblikk? Ja, det kan du si.
2: Og det var jo fint.
0: Ja da.
1: Den klarte du.
2: Og siste døgn på Vanset var det kommet 5 millimeter regn.
0: Jaha.
2: Og nå klokka 11:15 er det 16 grader og sol og skyer.
0: Ja.
1: Kan ikke bli bedre.
2: Nei, det kan jo ikke det.
1: Nei, nei. Kjempeflott.
2: Så nå vil jeg hilse til alle i stedet for å remse opp en hel bok.
1: Ja, det var godt.
2: Så vil jeg ønske alle å ha en fin god dag. Og kjør forsiktig, for nå begynner skoleungene å gå på skolen.
1: Ja, de gjør det.
2: Og her i Vanset er så mye gangfelt, så de små unger, de går av sykler og går over gangfeltet og har hjelm på seg, men de voksne, de bare durer rett over.
1: Akkurat. De må være forsiktige, de også.
0: Ja.
2: Så bilene må ta hensyn.
1: Ja, det må det.
2: Og ja. Så på den fine musikken, og så vil jeg si det at jeg var i Lyngdal og hentet en god pizza som jeg hadde vinnet, og den var 100%.
1: Åh, det var jo bra.
0: Så bra.
2: Og jeg kan ikke spise ost, og da sier jeg til han, kan jeg få halvparten uten ost? No problem. Så det var veldig fint.
1: Ja, men det var flott. Det var jo så kjempefint.
2: Den ville jeg skryte av. Den var veldig fin.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja.
2: Så ha en god dag.
1: I like måte, takk for du ringte. Ha det.
2: Takk, ha det.
0: Ha det.
1: Nå var det ikke noen akkurat. Nå skal vi ha en sang til, Pelle, eller? Da tar vi altså en sang med Synnøve Aanensen som heter Nåde over nåde.
0: Ja, den er fin.

0: musikken var ferdig.
1: Musikken var ferdig, ja. Og det var Synnøve Aanesen, det.
0: Mm.
1: Men du sa at dere synger den sangen i det koret. Du synger jo i kor.
0: Ja.
1: Ja, du synger i kor, men du synger ikke alene på en scene.
0: Nei, det
1: får være måte på, det, ja, skulle si.
0: Ja, der går grenser. Det er jo altså Håp heter koret.
1: Ja, det er jo en fin titel på et kor.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men nå har vi med en telefon, tror jeg.
0: Ja. Hallo.
2: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
1: Hallo, Dagny Jakobsen.
2: Du, er du fått svar på det der med heksagon?
1: Nei, det har hun ikke, jeg tror
0: nei,
1: ikke
0: det. Nei, nei,
2: nei. Seks kanter.
0: Ja, visst. Kjempebra.
1: Fikk du høy karakter i matematikk?
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, men der ser du.
0: Ja. Nei,
1: det var ikke verst.
0: Det var jo kjempebra.
1: Ja.
2: Hva helser til dere der på radioen?
1: Også. Takk for det.
2: Hva helser og takker for helsninger for Øyvind, og som er jo helser til Else også.
1: Ja.
2: Også til alle kjente.
1: Da har du ikke glemt noen.
2: Nei, også ha en fin dag.
1: I like måte, og takk for du ringte.
2: Ja, i like måte. Takk, takk.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Det var ikke noen flere, men nå nærmer vi oss jo. Nå er det cirka 10 minutter igjen.
0: Ja.
1: Så hvis det er noen som vil ringe, så...
0: Hvis noen lurer, så er det altså 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Så kommer de inn til oss.
1: Ja, og vi er så snille, er vi ikke det?
0: Jo, vi blir det ikke.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Jeg har ikke begynt med det.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke om jeg gjorde det når jeg var liten, kanskje. Gjorde du? Har du hørt noe om det?
0: Nei, jeg har ordnet ikke det.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Så vi har sikkert vært snille hele tiden.
0: Ja, tror du ikke?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Jeg tror det. Ja, men da er det liksom bare noen få minutter igjen, så hvis ikke så får vi ta en sang til.
0: Ja.
1: Og den kan du presentere, for det var du som syntes den passte godt inn i dag.
0: Ja, det er jo en litt trist sang da, men
1: den
0: er jo veldig fin og gammel.
1: Ja.
0: Vesleblakken. Men jeg glemte å være...

0: En favor, ikke det?
1: Ja, vent vei, ja. Så vi får ikke stå og ikke ligge. Ja, så god. Ja, så god. Så har vi noen blomster her, har vi ikke det? Vær så god.
0: Så jeg går ud fra, at alle tænker på middag. Men ellers har jeg lyst til at sagt det lige nye her i denne letning her, for jeg synes, det var lidt for mye skryt. Men jeg må sige, at og som jeg sagde til ham, når du ringte, hvor man ringte til mig og nævnte dette, så blev jeg lidt paf. Og spørgte om, hvad det som handelsmedlem, eller hvad det som politiker. Og så har jeg sådan på det her, for jeg sagde, i bund og grund, så vil det noget samme sak. Det du gør som købmand eller så, og driver med forretning, så har det betydning for Lønland Kommune. Driver du som politiker, så vil det også få betydning for Lønland Kommune. Så det er veldig involveret i hverandre. Hvis jeg bliver anledning senere til at se noget, så har jeg lyst til at se forskellige minder. Men jeg har lyst til at nævne dette, som ordfører nævnte her. Jeg var vel ikke den første, men jeg var nogle minutter etter Valland her på Kvarvik. Og det var rigtigt, at jeg var veldig mye skeptisk. Og det var ikke undsinnet, men de trodde det, at da gikk det ud over Alléns sentrum. Men jeg har lyst til å minne en av de eldste som har drevet rett i Lyngdal. Og han kom der mange ganger til meg på Fina. Jeg synes det litt rørende og pratet. Og var så veldig optimist, det hadde gjort rett. Og det var gamle Abraham Oppsal, det er ikke det, bare tenk på det. Han sa det, du har gjort helt rett. Og det var jo som så litt motvekt med å tenke på alle de som sa, jeg hadde gjort galt. Så det må man si at jeg tenker ofte på Abraham Oppsal. Vi satt der nede på Fina på kaféen der, og hadde en kopp kaffe, og han kom der og trøste meg. Det var veldig takknemlig. Men hvis det blir anledning senere, det er jo så rart, så kan jeg godt få fortælle både om tabber og lidt af hvert. Hvis dere har det interesse at høre noget, men det får dere med dere bestemme selv. Ja, hjertelig tak til Hannesland for det, som jeg vil vise der. Lad mig sige, som jeg sagde, at det var veldig overrasket. Der var aldrig en tanker i det hele taget. Det kan jeg se med hånden på hjertet.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet intressant.

den blir bevaret. Derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

er jo at han tenker på oss. Og neste sang Kurt og Roland. Jeg har hørt om en stat over måten. Jeg har hørt om en stat over skyen. Er det oversatt til norsk? Men det er jo sånn at det er fantastisk at den sangen har jeg fulgt med i lenge før jeg ble en kristen, fulgte den sangen med meg. For jeg synes at det gir noe, det berører, det berørte meg, og jeg håper virkelig at du og meg, at den sangen berører deg. For det har en alvor samtidig som det er trygt å være der, som Kurt og Roland synger. Jeg har hørt om en stat og Molden. Og der er ikke smerte, der det vonde ikke lenger er der. Men selvsagt, vi ønsker jo å være her nede så lenge vi kan. Vi holder fast i strikken, gjør vi ikke? Og det er jo sånn vi er lagt. Livet er så verdifullt. Det er gitt oss, og vi skal ta vare på det. Og, men nå skal vi i hvert fall høre Kurt og Roland, som synger sangen, som jeg er glad i, og sikkert du også. Jeg har hørt en stat over Molden.

da kom himmelen ned, skal vi høre Sveinum Hølbaks og synge for oss om ikke så lenge. Jeg vet ikke om du har følt at himmelen kommer ned, der du virkelig trengte en som var trofast og en som holdt fast i det, når du holdt på å ramle helt sammen. Det er vel kanskje slik at det er vel mange som opplever det. Han så Kjell Magne Bondevik, han forteller, når han var minister, han skulle ned til Østerbro. Og jeg kanskje fortalt historier før. Og han sa det at jeg var så tom at det var ingenting. Jeg skulle ned der, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. For jeg var den tørreste kvist som noen gang kunne være. Jeg hadde sett med kongens bord, sa han. Men jeg visste ikke, med arm og ro, hva jeg skulle si.

sangen jeg skal spille nå heter Bruden, hun som står stille og yndig. Jesus sier at vi er brudgom, vi skal invitere til bryllup i himmelen. Og det er helt fantastisk at han kaller oss dette. Og som mann er det kanskje litt vanskeligere for å liksom, få det inn i ryggraden, dette at jeg er brud. Det er nok litt lettere for du som er en kvinne. Men du, verden, hvor flott er det ikke at vi er invitert, alle sammen er invitert til bryllup i himmelen. Og for å bli invitert til bryllup, så må du ha de rette klærne som står i Bibelen, og så må du ha et forhold til brudgommen. Eller så, for at vi er mye brud, så må vi ha en brudgom. Og brudgommen er Jesus Kristus. Og han sier at vi er brud, vi er ikke tjenere, vi er ikke ansatt, men vi er så nært knyttet inn til han. Og det er jo helt fantastisk, er det ikke det at dette er forholdet vi har til den kjære Jesus som vi virkelig har nær inn til oss. Og nå skal vi høre på den sangen, Brudgommen, som sangen heter Hun som står stille og yndig. Jeg vet ikke hvem som synger, men utrolig flott salme som jeg, som sagt, ikke har spilt før.

Velkommen til ny tysk time her, og det var Peise Povel som fremførte den flotte slagen. Neste ut Martin Mendes, Bella Mia, du bist schön. Nei, nei, nei.

Da skal vi få med oss Sylvia Kaufmann. Her skal hun fremføre denne flotte slageren som Lille Lolita I sin tid hadde. La oss lytte til Seman 2007. Og med disse smekkere toner så takker jeg for meg, og så får du ha det bra, alle

Jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei, jeg skulle reve ting ned.

har jeg to. Denne vasken færre, så har jeg bare tre. Borta sokker mindre veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vasken færre, så har jeg bare tre.

er ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Altså, herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner stemmen din. Det var du som solgte meg denne vaskemaskinen for en måned siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg trere ned